0: ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
0: akeh manfaate.
1: Nggih.